0: Mi stvaramo uspomene. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago 773-556-3696.

0: 24/7.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Moj radio, Plus Radio US.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put.
3: Pesme koje se traže i ovoga leta. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner-operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rejt konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za boks kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: 24 sata potpunog uživanja plus radio.

0: Plus Radio, samo hitovi.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
2: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio.

Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet. Plus Radio, uvek bliži vama.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Opušteno, lagano, pozitivno, Plus Radio na letnji način.

0: 24 sata potpunog uživanja plus radio.
1: Halo Dragane, gde si?
2: Pa izvini, ja nisam Dragan, ja sam Stojan.

0: bio sam ti veran.
1: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana. Dobro jutro, imamo čast i zadovoljstvo, imamo i poneku jutarnju obavezu, imamo te lagane zadatke i ovog 17. augustovskog jutra u ponedeljak na početku nove radne nedelje da okrenemo nove listove, da uđemo u neke nove radne pobede, u neka nova očekivanja, u neke nove planove, da iskujemo po neku skrivenu želju, da izgovorimo nešto što smo dugo planirali ili mislili. E pa neka nam sve tako bude pozitivno raspevano i na svom mestu i ovog ponedeljka u vašem i našem pozitivnom jutru na samo vašem omiljenom Plus Radiju. Eto tako neskromno rečeno, da se zna da ćemo zajedničkim snagama da stanemo na noge lagani ovog ponedeljka, uvek uz dobre priče, uz aktualne teme, uz korisne informacije, uz najave događaja, uz dobru muziku, uz najnovije vesti. Kada smo kod najnovih vesti, evo već kroz nekoliko minuta donosi ih moja draga koleginica Milena Stefanović, a mi ćemo zajedničkim snagama, evo ovako živi je program. Dobro, može. Najukusnija i najbolja prva jutarnja kafa, nama hladna nes sa dosta mleka i malo šećera, onako osrednja varijanta, pa neka nam sve tako bude slatko i ukusno kao ova naša kafa. Dobro, može. Da ugrubimo od leta još malo dobrih elemenata. Naravno, dobro jutro i veliko hvala što ste tu.
1: Plus Radio, pozitivan ritam dana.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame. Srejović Accounting, Des Plaines, Illinois. Ovlašćena kancelarija za obračun svih vrsta poreza. Rešavamo sve probleme sa poreskom upravom. Knjigovodstvene usluge, priprema financijskih izveštaja, obrada plata. Obračune šaljemo elektronski, bez dodatne naplate. Radno vreme od ponedeljka do četvrtka od 8 do 17, petkom od 8 do 12 časova. 773-545-6288. Srejović Accounting, vaš siguran partner preko 25 godina. 773-545-6288 ili info@srejovicaccounting.com.
1: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
2: Muzika koja osvaja Plus Radio.

0: Pozitivno jutro sa Miškom Petrovićem na Plus Radio.
1: Neka je jutro, neka je Plus Radio, neka je 20 minuta prošlo od 7 sati. Verujem da ste se konsolidovali, verujem da ste se rasanili, da ste zaputili kad radim u odredištima, pod uslovom naravno da niste na nekim godišnjim odmorima i pod uslovom da ste u našoj Čikaškoj, odnosno Illinois vremenskoj zoni i da vam je jutro, da nije koji slučajem popodne. Znamo da se slušamo sa svih strana okeana, znamo da nas ima i u Evropi, u Srbiji i u, kako se to kaže, ex-Jugoslaviji, da? Pa jedno naša vremenska zona ovde u Čikagu mora da se ispoštuje. Dakle, 20 minuta prošlo je od 7 sati. 20 stepeni po Celzijusu prema poslednjim merenjima na području Čikaga. Danas pretežno oblačno, uz moguće padavine. Nestabilno vreme zadržava se i sutra. Danas do 26, sutra do 30 Celzijusovih stepeni. Detaljnija vremenska prognoza i u nastavku pozitivnog jutra. A Playbook Čikago vas poziva na srpsko-bugarsko veče, petak 21. avgust. U 22 sata nastupaju Sanja Grahova, Zijana Jada i Bojan Vasilić. Odlična noć, preporučujemo od srca, ukrstit ćemo malo srpske i bugarske elemente i to će biti noć za pamćenje. Dakle, petak 21. avgust, 21 sat, Playbook Chicago, više detalja o ovom i ostalim događajima i na kalendaru Plus Radija. Ajmo na još malo muzike, onda listamo najznačajnije naslove 17. avgustovskog jutra.
2: Moj radio, Plus Radio US.

0: Jutro je najlepši deo dana od 7 do 9 na Plus Radio.
1: Bez naglih pokreta, bez trzavica, to su samo zvona, alarmi, ništa strašno. I ovog ponedeljka verujemo da smo na sigurnim pozicijama. Mi sa ove strane mikrofona i tekako jesmo i hoćemo da listamo najznačajniji naslov jutra. To činimo mi da vi ne biste morali da se cimate. Ok, mala pomoć prijatelja uvek dobro došla. Trump najavio da bi Ormuzski moreus mogao da proglasi teritorijom SAD-a. Iran odgovorio, ostaće iranski. Sjedinjene države prete neograničenom blokadom Irana. Nafta poskupljuje zbog straha od poremećaja snabdevanja. Illinois tužio Trumpovu administraciju zbog zahteva za pristup CDL bazi sa podacima 17 miliona vozača. Veliki preokret na tržištu nekretnina u Americi. Kupci diktiraju uslove u gotovo svim velikim gradovima. Masovne deportacije koštaju prosečnog Amerikanca gotovo 2400 dolara. Nova analiza otvorila veliku raspravu. Najbogatija porodica na svetu kontroliše bogatstvo od 267 milijardi dolara. Chicago među najboljim gradovima u Americi za život bez automobila ušao u top 10, bogom i ovim i ostalim, ovo i ostalim temama do 9 sati u našem pozitivnom jutru na 20 stepeni po Celzijusu, koliko je trenutno u Chicago. Dobra muzika, dobre priče, nastavljamo naravno i ovog ponedeljka onako kako dolikuje na Plus Radio.
0: Više muzike, više pozitive. Plus Radio.

0: Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni, 33 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 35 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 stepeni Celzijusove skale. Utorak u Chicagu promenjivo i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 20 do 28 Celzijusovih stepeni.
1: Kad poželiš dobar ritam, Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione, plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione. Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, plus radio US.

0: Pozitivno jutro na Pozitivnom radiju od 7 do 9, Chicago Time.
1: Plus radio, uvek u centru svih dešavanja, neka tako bude i ovog ponedeljka. Državni tužilac iz Ilinoja i zvaničnici iz više od 20 američkih saveznih država podneli su tužbu protiv administracije Donalda Trumpa zbog zahteva federalnih vlasti da dobiju pristup državnim bazama podataka koje se koriste za izdavanje komercijalnih vozačkih dozvola poznatih kao CDL. Spor se odnosi na bazu koja postoji još od kraja 80. godine i služi državama za proveru podobnosti vozača za dobijanje CDL dozvola širom Amerike. Trumpova administracija zapretila da će uskratiti više od 10 miliona dolara federalnog finansiranja organizaciji American Association of Motor Administrators ukoliko ne preda podatke iz poslednjih 5 godina. U tužbi se navodi da baza sadrži veoma osetljive podatke, uključujući imena vozača, datume rođenja i druge veoma važne podatke, recimo brojeve vozačkih dozvola i informacije o državama koje su dostavile podatke. Ukoliko sud stane na stranu federalne administracije, pristup bi mogao da obuhvati podatke više od 17 miliona vozača. Tužitelji tvrde da federalna vlada pokušava da napravi sopstvenu verziju baze bez dovoljno jasno definisanih pravila za zaštitu i korišćenje osetljivih informacija. Prema navodima tužbe, administracija nije pokazala opravdanu potrebu za preuzimanjem državnih evidencija, niti je konsultovala savezne države pre donošenja odluke. Illinois upozorava na zaštitu privatnosti, dakle veoma važna tema, više o ovoj temi zna se na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. Najavljujem uvek dobre događaje, ima ih i tekako tokom ovih augustovskih dana, pa gde ćemo? Možemo malo na White Sensation, čekanju je kraj, Balkan Event Chicago ponosno predstavlja spektakularnu tematsku žurku White Sensation Balkan Style u Kompas Areni, petak 28. august od 21 do 02, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro!
2: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Slušate Pozitivno jutro. Pred mikrofonom je vaš voditelj Miško Petrović.
1: Dobro jutro, drugi sat našeg pozitivnog druženja. Dobro raspoloženje, na dobro poznatim smo pozicijama. Malo je prošlo od 8 sati. Pozivamo vas na srpske dane koji se održavaju u Milvokiju. Najveći letnji festival spremit će se za jednu od omiljenih letnjih tradicija u Milvokiju 21. do 23. augusta. Imanje Saborne crkve Svetog Save, centar vrhunske hrane, sjajne muzike, tradicije i nezaboravne porodice. Odlične zabave, autentična srpska hrana, tradicionalni specijaliteti pripremljeni po starim porodičnim receptima, zabavni park vožnje, zabavni sadržaj za decu, ringi špili, aktivnosti za celu porodicu, bogat muzički program, moramo da kažemo da je ulaz besplatan, to je jako važno, zaista lep i bogat program i u petak i subotu i u nedelju, dakle od 21. do 23. avgusta, satnica festivala dobro poznata prvog dana od 17 sati, a u subotu i nedelju od podneva pa do 23.00. Dakle, Srpski dani, najveći letnji festival u Milvokiju. Više detalja i na našem kalendaru. Dobra muzika, dobre priče, a tu su naravno i najnovije vesti. Budite uz Pozitivno jutro.
0: Uvek dobre priče, uvek dobra muzika, uvek Plus Radio US.

0: i u hladu i na suncu. Plus Radio na letnji način.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko reklame.
0: Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 driven. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over-the-road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.

0: Jutro je najlepši del dana. S vama se budi Miško.
1: Jutro, Jutro plus radio, 20 minuta, prošlo je od 8 sati, evo nas u temi jutra i ovog ponedeljka. Američko tržište nekretnina prolazi kroz veliki preokret. Broj kupaca pao je na rekordno nizak nivo, dok ponuda kuće nastavlja da raste. Rezultat je znatno veća pregovaračka moć za one koji trenutno planiraju kupovinu nekretnine. Prema najnovim podacima, u julu je na nacionalnom nivou bilo gotovo 52% više prodavaca nego kupaca. Na tržištu se trenutno nalazi približno 500.000 da više kuće nego zainteresovanih kupaca. Čak 39 od 49 najvećih američkih područja sada se smatra tržištima naklonjenim kupcima. Mnogi zvaničnici ističu da trenutna situacija kupcima daje mogućnost da pregovaraju o ceni, posebno sa vlasnicima koji žele što pre da prodaju nekretninu. Najveća razlika između ponude i potražnje trenutno je zabeležena u Majamiju, gde je broj nekretnina na tržištu oko 154% veći od broja kupaca. Slede Nashville, zatim je tu Houston, San Antonio i tako dalje. U ovim gradovima kupci imaju posebno snažnu poziciju prilikom pregovora o ceni i uslovima kupovine. Sa druge strane, samo 7 od 49 najvećih metro područja i dalje favorizuje prodavce. Među njima su Providence, Milwaukee, New Brunswick i tako dalje. Inače, visoke kamate su i dalje veliki problem. Prosečna kamatna stopa na stambene kredite porasla je sa 6,4 početkom jula na 6,66% kraja meseca, dok je početkom avgusta dostigla 6,69%. Dakle, problem predstavljaju visoke cene nekretnina, ali kupci sada imaju više izbora i veću pregovaračku moć, ali visoke cene i skupi krediti i dalje mnoge Amerikance drže van tržišta. Dakle, leto je pri kraju, da li će jesen doneti neki novi preokret i kakva će situacija biti u narednim mesecima? Naravno, pratimo sve zahvaljujući portalu i aplikaciji Chicago dešavanja. 21 stepen po Celsiusu prema poslednjim merenjima u Chicagu. Dobro jutro i hvala što ste uz nas.
2: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva. Poljubac.

0: Pozitivno jutro na letnji način svakog radnog dana od 7 do 9 samo na Plus Radiju, jer jutro je najlepši deo dana.
1: Dobro jutro, dobro jutro. Ne znam da li ste upali u saobraćajnu gužvu ili ste se iz nje izvukli ili još uvijek niste isplanirali gde će danas da se krećete ili jednostavno odmarate, ali Chicago je proglašen jednim od najboljih gradova u Sjedinjenim Američkim Državama za život bez automobila, pokazuje novo istraživanje. Grad je zauzeo visoko 9. mesto među 114 analiziranih američkih gradova. Istraživanje obuhvatilo niz faktora važnih ljudima koji se svakodnevno kreću bez sopstvenog vozila, uključujući dostupnost javnog prevoza, biciklističku infrastrukturu, bezbednost pešaka i mogućnost za svakodnevno pešačenje. Chicago je stvario ukupno 40,7 poena, čime je prestigao velike gradove poput Pittsburgha, Portlanda i Minneapolisa. Javni prevoz je jedan od najvećih prednosti Chicago prema rezultatima istraživanja. Čak 17,7% stanovnika Chicago redovno koristi javni prevoz, što je šesti najveći procenat među svih 114 gradova uključenih u analizu. Šta je još pokazala ova zanimljiva analiza? Zna se više na portalu i aplikaciji Chicago dešavanje. Najavljamo dobre događaje, veče zabavne muzike, Park Ridge ekipa, Pennyville Station, dakle subota 22. avgust, nezaboravno veče pop i rock hitova, najbolja zabavna muzika, zabavljaće vas Biljana i Miloš Đorđević, dakle subota 22. avgust od 22:00, Pennyville Station, Park Ridge, naš kraj, naši ljudi, naša žurka, više detalja i na našem kalendaru. Dobro jutro.
2: Pozitiva svuda oko vas. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion, potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Plus Radio, obavezan sastojak svakog vašeg dana.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 26 celzijusovih stepeni, 33 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 35 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 stepeni celzijusove skale. Utorak u Chicagu promenjivo i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 20 do 28 celzijusovih stepeni.
1: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.

0: Radio. Započnite dan uz Plus Radio US. Dobro jutro.
1: Good morning.
2: Malo ćemo da izmiksamo good morning, malo da dodamo dobro jutro, malo da promešamo sa ponedeljkom, malo preko da pospemo 17. augustom i dobit ćemo naravno pozitivno jutro na Plus Radio upravo na taj letnji način. Još malo nam je ostalo do kraja ove letnje sezone, mada i nije malo, ima tu da se gura još punih mesec dana s obzirom da leto kalendarski stiže, odnosno jesen stiže, a leto se završava, kako beše, 21. 22. septembra. E pa iskoristit ćemo i nastavak ovog 17. augustovskog dana na najbolji mogući način, a nekako je to upravo program Plus Radija. Ja vas pozivam da se pripremite za poslednju i najluđu žurku na brodu ovoga leta i da se nekako pripremite za kraj te letnje sezone na najbolji način uz vrhunsku muziku, plovidbu i letnje koktele. Nezaboravna atmosfera, najvreliji ritmovi na vodi, subota 22. august, Last Boat Party of the Summer, River City, Marina, Chicago, tu će biti DJ Kibo. Ne propustite priliku da budete deo ove ekskluzivne letnje plovidbe, okupite društvo i obezbedite karte na vreme. Dakle, subota 22. avgust, Last Boat Party of the Summer, DJ Kibo, River City, Marina, više detalja i na našem kalendaru. Ovde stavljamo tačku na pozitivno jutro i čujemo se ponovo sutra u 7.00 po čikaškom vremenu. Živjeli i do slušanja.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Park Ridge Ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.

0: više svojim očima, svojim očima.
1: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.

0: Mali oglasi.
1: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
0: Mali.
2: Oglasi.
0: Blues Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispeč 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300. Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
0: 24 sata potpunog uživanja iz dana u dan za dobro jutro i miran san. Plus Radio US.

0: Dobar dan, dragi moji. Ponedeljak je 17. avgust, par minute nakon 10 sati i mi zvanično startujemo još jednu novu radnu nedelju na talasima vašeg Plus radija. Moje ime je Milena i ja se radujem što ćemo i ovaj prvi radni dan ove sedmice provesti zajedno. Kao i uvek, spremili smo vam brdo dobre muzike za maksimalno raspoloženje, ali i one naše prave gradske priče iz Chicaga koje volite. Skuvajte kafu, raskomotite se, vidjet ćemo šta je iza nas, vidjet ćemo šta nas sve čeka u danima pred nama, zajedno na Plus Radio. A iza nas je naravno vikend o kojem priča ceo grad, mislim na naš čuveni Chicago Air and Water Show i moram vam reći, naši ljudi se stvarno ne daju tako lako. Vreme nas je pošteno mučilo u subotu pljuskovu i u nedelju ujutru ona dosadna niska oblačnost zbog koje program morao da kasni sve do podneva, ali znate šta, čak ni to loše vreme nije uspjelo da pokvari onaj prepoznatljivi duh na obali jezera Michigan. Kogod je ostao na North Avenue u plaži, bio je nagrađen spektaklom za pamćenje i program je bio produžen do 5 popodne. Nebo se raščistilo, a vojska i civili su napravili apsolutno čudo u vazduhu. Thunderbirds i Golden Knights su ponovo pokidali i dokazali zašto je ovo najbolji besplatni show u Americi. Bilo je stvarno prelepo i ponosni smo na sve koji su izdržali hirove čikaškog vremena i napravili sjajnu atmosferu. I eto, dok se utisci sa jezera od ovog vikenda sležu, polako hvatamo zalet za radnu nedelju. Pored aktualnih događaja i najnovih vesti iz grada, danas se svodimo i kroz najlepše melodije koje će vam olakšati ovaj ponedeljak. Zato ne menjajte frekvenciju, opustite se i uživajte. Zajedno letimo kroz ovaj dan uz vaš Plus Radio. Idemo na prvu pesmu.
1: Plus Radio.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu tracking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
2: Potreban vam je overen dokument ili notarizacija? Nema problema, dolazimo kod vas. Pozovite 415-240-6383. Secure Seal Signing Solutions pokriva Chicago i širu okolinu i čini overu brzom, jednostavnom i bez stresa. Overa pravnih dokumenata, punomoćja, overa kupoprodajnih ugovora i još mnogo toga. Nudimo Apostil servis i overu dokumenata za međunarodnu upotrebu. Pozovite još danas Secure Seal Signing Solutions 415-240-6383.
0: Tamo gde muzika živi. Plus Radio.

0: Dragi naši, stigo nam je ponedeljak, 17. avgustovski dan, sa njim i nova radna nedelja. Nadamo se da ste se odmorili i da ste spremni za sve što vas čeka. Pa hajde da odmah pogledamo i kako nas vreme očekuje u Chicagu narednih dana, da znate kako da planirate obaveze, ali i garderobu. Ovog ponedeljka prijatno vreme, umereno oblačno, maksimalno 26 stepeni Celzijusa, dok će noć biti sveža sa oko 18. Sutra temperatura ide do 27 stepeni Celzijusa, bit će toplo, ali nam kasno uveče stižu pljuskovi i grmljavina, pa nemojte da vas iznenadi promena u toku noći. Ti lokalni pljuskovi će se zadržati u sredu, kada nas čeka i najtopliji dan u nedelji sa maksimalnih 28 stepeni Celzijusa, a od četvrtka se nebo ponovo lagano razvedrava, pa će u četvrtak i petak biti prijatno, umereno oblačno, idealno za šetnju sa temperaturama oko 26 i 27 stepeni Celzijusa. Dakle, uglavnom jedna lepa letnja nedelja, samo spakujte kišobrane za utorak veče i za sredu, a mi na Plus Radio smo tu da vam popravimo raspoloženje bez obzira na oblake, zato slušajte Plus Radio, mi idemo na još malo dobre muzike.
1: Ja sam Milica Pavlović, a vi slušate Plus Radio, vaša pozitiva, poljubac.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574. Kompanija Omega Freight Systems traži vozače za box truck i 53 dry van. Garantovana plata, neophodno iskustvo. Za više informacija pozovite 773-556-3696. Omega Freight Systems, Chicago, 773-556-3696.
0: Pesme koje se traže, plus radio.

Najpozitivniji letnji hitovi plus radio. Dragi naši, nadamo se da uživate u Talasi Plus Radio ovog ponedeljka 17. avgusta pre podneva. Ukoliko ste ovog vikenda bili blizu obale, sigurno znate na šta mislimo i koja priča sledi. Iza nas je jedan čuveni Chicago Air and Water Show, ali ove godine uz ozbiljnu borbu sa oblacima. Vreme nas stvarno nije slušalo. Prvo je petak pokvario probu pilotima, pa nas je subota pošteno namučila sa kišom, a u nedelju ujutru magla i niski oblaci. Ekipa iz grada je morala da odloži start sve do podneva juče, ali naši ljudi se ne predaju tako lako. Kogod je ostao na North Avenue u plaži, zaista je bio nagrađen. Program je bio produžen do 5 popodne. Nebo se zatim raščistilo, a svi smo imali priliku da uživamo u pravom čudu na nebu. Thunderbirds i Golden Knights su ponovo pokidali i dokazali zašto je ovo najbolji besplatni show u Americi. I eto, još jedno uzbudljivo vikend letenje iza nas. Mi nastavljamo da letimo kroz ovaj ponedeljak, ali u mnogo mirnijem ritmu, uz najbolju muziku i vaš Plus Radio. I zato ostanite uz nas.

Sponzor vremenske prognoze portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni, 33 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 35 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 stepeni Celzijusove skale. Utorak u Chicagu promenjivo i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 20 do 28 Celzijusovih stepeni. Kada čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio US, vaša pozitiva.

0: minute nakon 11 sati. Dobar vam dan, dragi naši slušalci. Nadamo se da uživate u programu Plus Radija. Ako možda pratite NFL i volite Chicago Bears, imamo jednu vest koja će vas poprilično prodrmati, a boga mi i podeliti mišljenja. Izgleda da se sprema istorijska selidba. Čelnici Bearsa su zvanično potvrdili da im je sada jedini fokus za novi stadion Hammond u Indijani. Planiraju da pređu državnu granicu Ilinoja po prvi put u svojoj istoriji, koja je duga 107 godina, a glavni razlog su pare i stabilnost. Indijana im nudi sigurne poreze i čak milijardu dolara podsticaja, dok su pregovori s Ilinojom, kako kažu, minimalni. Navijači su već u panici i besni su, ali predsjednik kluba George McCaskey poručuje da nema mesta drami. Prvo, stadion sa zatvorenim krovom biće na samo pola sata vožnje od Soldier Fielda i ono najvažnije što sve zanima, klub neće menjati ime. Ostaju Chicago Bearsi gde god da izgrade stadion, a guverner Indijane kaže da su pregovori već u takozvanoj crvenoj zoni, tako da je odluka veoma blizu. Da li je u redu da Bearsi odu iz Ilinoja zbog boljih uslova? Ne znam. Mi u svakom slučaju pratimo ovu temu, a nastavljamo u dobrom ritmu, zato ostanite uz vaš Plus Radio, jer vas ovde čeka najbolja muzika i uvek sveže priče.
1: Samo pozitivne letnje note Plus Radio.

0: 24 sata na pozitivnom zadatku za dobro raspoloženje. Vaš Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Una Dent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Una Dent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
0: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

0: tvoja draga i ja.
1: I najbolji ritam leta.
0: Vjesanko igra, igra.
1: Najlepše letnje osveženje.

Dragi naši, nadamo se da lepo provodite ovaj prvi radni dan ove sedmice, ovog ponedeljka, da slušate vaš Plus radio i da vas mi lepo zabavljamo. Ako ste možda planirali da iskoristite one tople dane ove sedmice i bez kiše za skok do plaže i rashlađivanje u jezeru, onda budite uz Plus radio jer imamo jedno važno upozorenje za sve u Chicagu i okolini. Naime, stižu nam loše vesti iz nacionalnog parka Indiana Dunes. Zvaničnici su izdali upozorenje za kupače jer je na tri popularne plaže zabeležen povišen nivo bakterije Escherichia coli. Ako planirate da krenete na Central Beach, Porter Beach ili Portage Lakefront, budite oprezni. Voda na ovim mestima nije bezbedna za kupanje i preporuka je da je posmatrate samo sa obale. Stvar je u tome što plaže neće biti zvanično zatvorene jer park ostavlja nama odgovornost da sami odlučimo, ali rizik je veliki. Da stvar bude gora, ceo ovaj region su pogodile i jake oluje. Paul Douglas edukativni centar je zatvoren sve do danas. Vidjet ćemo kakva će situacija biti od sutra. A na nekim mestima u parku još uvek nema struje i drveće je polomljeno, pa je i pristup otežan. Zato posle ovakvih padavina kakve smo imali, najbolje je zaobići vodu na par dana dok se sve ne pročisti. Ostale plaže u parku za sada su u redu, ali pre nego što krenete, obavezno proverite najnovije analize vode, čuvajte zdravlje, uživajte na suvom, a mi na Plus Radio smo tu da vas pazimo, informišemo i naravno opustimo najbolju muziku. Ostajemo zajedno. Let's go. This is your radio. Vaš život, vaša muzika, vaš Plus Radio.

0: Mali.
1: Oglasi.
2: Izdaje se kuća sa 3 spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacije na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni box kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224-670-3192, Chicago 224-670-3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago dešavanja.
0: Mali oglasi.
3: Najbolje letnje osveženje plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932. Ritam vašeg života plus radio.

0: kolekcije.
1: Došli natrag na Talase Plus radija, ponedeljak je, nadamo se da vam je ovaj vikend doneo malo preko potrebnog odmora. Ako vam ovih dana nedostaje onaj naš domaći šmek, ali jedno stvarno lepo mesto za uživanje, imamo fenomenalnu priču iz našeg komšiloka. Jedna od naših najomiljenijih pekara u Chicagu i okolini, čuveni Balkan Bakery u Lagrangeu, dobio je potpuno novo lice nakon skoro dve decenije rada. Vlasnica Marija Pejković, koja je godinama radila u modnoj industriji, spojila je svoj talenat za dizajn sa našom balkanskom dušom i prostor sada izgleda prelepo, pravi evropski šarm, tople zanatske vitrine i predivna nova pergola gde možete sesti, popiti espresso ili čak čašu prošeka. Glavni simbol novog poglavlja postala je elegantna roda koja nas sve podsjeća na dom, na porodicu i tradiciju, ali bez brige, ono najvažnije se nije promenilo, tradicionalni recepti ostali isti, kum Bojan i dalje peče onaj najbolji burek, a police su pune plazme, smokije i bananica. Stvari u tome što su uveli i moderne sendviče, pa tako sada možete probati Balkan Melt sa maminim domaćim ajvorom i dimljenom govedinom. Prava moderna priča sa ukusom tradicije. Zato ako želite da napravite mali predah od svakodnevne jurnjave i da osjetite mir iz doma, svratite do Balkan Bakerija. Do tada smo tu da vam popravimo dan. Ostanite uz vaš Plus radio. Sledi još mnogo dobre muzike i priča koje nas spajaju do 14 sati.
2: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

0: Par minuta nakon podneva želimo dobar dan i lepo popodne svima koji ste ovog avgusta verni našim talasima. Nadamo se da uživate u današnjem danu, a mi imamo jednu fantastičnu vest za sve vas koji volite da pametno planirate svoje slobodno vreme i vikende. Avgust nam donosi savršenu priliku da obiđemo neke od najboljih i najpoznatijih muzeja u Chicagu i to potpuno besplatno. Skoro sve velike kulturne institucije pokrenule su akcije za građane Ilinoja. Recimo, čuveni Art Institut možete besplatno svakog četvrtka da posetite, dok vas Field muzej čeka otvorenih vrata svake srede. Čak i Shed Aquarium ima besplatne večernje termine utorkom od 17 do 21 sat, a krajem meseca se priključuje i Griffin Museum of Science and Industry. I moramo da vas pitamo, kada ste posljednji put zapravo bili u nekom muzeju i uživali u onim neverovatnim postavkama. Stalno živimo u ovom gradu, a nekako uvek odlažemo te stvari za neki drugi put. E pa, evo idealnog izgovora da to promenite, samo ne zaboravite da zbog velike gužve rezervišete karte ranije na internetu i ponesete ID kao dokaz da živite u Ilinoju. A dok planirate koji ćete muzej prvi da posetite i kako da uštedite na ulaznicama, za vrhunsku zabavu ne morate da trošite ni cent, najbolja kultura, najkvalitetniji ritam i najpozitivnije vibracije u gradu su potpuno besplatni i svakog dana na vašem Plus radiju. Ostanite uz nas, sledi još sjajne muzike.
1: Radio koji se pamti, pesme o kojima se priča, Plus radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Tražite pouzdanu kompaniju za box kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne box kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
0: Iz Chicaga za celu Ameriku i ceo svet, Plus Radio, uvek bliži vama.

0: U službi dobre muzike Plus Radio US.
1: Dobar dan vam želimo sa Talasa Plus Radija u nadi da uživate uz naš program, da se opuštate uz našu muziku. A ako volite sport i dobre emotivne životne priče, imamo jednu ekskluzivnu koja će vas sigurno prikovati za ekrane već ove nedelje. Naš Novak Đoković otvara vrata svog privatnog života kao nikada do sada, jer na platformu Prime Video tačno 20. avgusta stiže dugo očekivani dokumentarni film koji se zove The Wolf in Winter, odnosno Vuk zimi. I pazite ko potpisuje režiju: Jason Heyer, čovjek koji je napravio onaj čuveni serijal o Michaelu Jordanu i Chicago Bullsima, Posljednji ples. Film nam donosi nikada viđene privatne snimke, zaviruje iza kulisa njegovih najtežih treninga, ali i trenutke koje provodi sa Jelenom i decom. Čućemo priče o njegovim unutrašnjim borbama, o sumnjama, o odricanju, ali i o tome kako je bilo upasti u eru Federera i Nadala i boriti se sa publikom širom sveta. U filmu govore i sami Nadal, Agassi, Sampras i Boris Becker, dakle priča o čoveku, ocu i suprugu, a ne samo o trofejima. Zapišite 20. avgust kao datum za kokice i uživanje. Do tada mi smo tu da vam držimo ritam. Ostanite uz vaš Plus Radio, jer vas i u nastavku popodneva čeka samo najbolja muzika i najzanimljivije priče.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Za korak ispred drugih, Plus Radio.
3: Yes indeed! Trezor and Champion, Big Alley, New York City!

jedno vas pozdravljamo ovom sa Talasa Plus Radija u nadi da vam naša muzika popravlja raspoloženje. Ako možda planirate odlazak u bioskop ovih dana, imamo jednu filmsku priču o kojoj zapravo priča ceo svet, a boga mi i internet se opasno usijao. Novi film Christophera Nolana, Odiseja, postaje apsolutni fenomen. Za samo mesec dana zaradio je neverovatnih 1,100 milijuna dolara i zvanično je postao Nolanov najuspešniji film ikada. Pored ogromne zarade i fora na društvenim mrežama gde ljudi masovno imitiraju zvuk Odisejevog luka, film je izazvao ozbiljne političke debate. Nolanov Odisej nije samo mitski heroj, već čovek koji pati zbog užasa rata, pa mnogi u filmu vide i kritiku modernog sveta i dvostrukih standarda zapada. Ulje na vatru dolio je i Elon Musk, koji javno kritikuje film i navodno želi da finansira potpuno drugačiju verziju koju bi režirao Mel Gibson. Tu su i kontroverze oko snimanja u zapadnoj Sahari, tako da je Nolan uspeo da podigne neviđenu prašinu. Ne znam šta vi kažete, da li je reč o čistom filmskom remek delu ili se politika previše umešala tamo gde joj mesto nije. Pišite vaš razmišljanja putem Facebook stranice Plus Radio US, a mi nastavljamo i dalje u sjajnom ritmu. Ostanite uz Plus Radio jer vas ovde čeka najbolja muzika i uvek aktuelne priče.

0: U par minuta nakon 13 sati želimo dobar dan svima vama koji ste u Talase Plus Radija. Nadamo se lepo raspoloženi i da se lepo opuštate uz Plus Radio. Ukoliko pratite fudbal, danas imamo vest koja će vam sigurno malo pokvariti raspoloženje, jer se polako bliži kraj jedne neverovatne ere. Izgleda da je kucnuo čas. Naš legendarni Cristiano Ronaldo, koji sada ima 41 godinu, zvanično je nagovestio da igra svoju poslednju sezonu u karijeri. On ima ugovor sa Al Nasrom do juna 2027. A u velikom intervju za američki Vogue priznao je da je već potpuno isplanirao život bez fudbala. Kaže da želi da ostavi veliko nasljeđe, ali i da je iza njega 25 godina ogromnog odricanja u Unitedu, Realu, Juventusu i da je vreme za uživanje. I šta mislite, čime će se baviti u penziji? Čovjek planira da maksimalno putuje i da non stop igra padel koji bukvalno obožava. Kaže da će fudbal ostaviti veliku prazninu, ali da je spreman za novu, zabavnu životnu avanturu na koju je, ruku na srce, i te kako stekao pravo. Jedno je sigurno, fudbal više neće biti isti bez njega. Ne znam šta vi mislite, ko je po vama najveći svih vremena, Ronaldo ili Messi? Mi nastavljamo svakako u sjajnom ritmu. Pozivamo vas da ostanete uz vaš Plus Radio, jer vas i u nastavku programa čeka najbolja muzika i uvek dobre priče.
1: Vaš život, vaša muzika, Plus Radio US.

0: smo u studiju Plus Radija i imamo jednu lepu priču za sve vas koji volite romantiku ili jednostavno uživate u pogledu na noćno nebo. Spremite se za pravi nebeski spektakl u Chicagu. Krajem avgusta, tačnije u noći između četvrtka 27. i petka 28. avgusta, imat ćemo priliku da vidimo skoro potpuno pomračenje meseca. I ovo nije bilo kakvo obično pomračenje. Zemljina senka će prekriti čak 96% mesečevog lica, tako da će izgledati nestvarno. Sve počinje malo posle 20 časova, a onaj glavni magični vrhunac i najveće zamračenje nas čeka tačno u 11 sati i 20 minuta, dakle 23 časa i 20 minuta. Pa ako želite savršeni pogled i fotografije za pamćenje, najbolje je da pobegnete od gradskog svetla i ulične rasvete. Naša preporuka je da prošetate do obale jezera, poluostrvo kod Adler planetarijuma ili Vidikovac na Montrouzu biće idealna mesta za posmatranje. Zato zabeležite ovaj datum, dakle 27. avgust, povedite nekog posebnog i uživajte u pogledu, a dok čekamo 27. vi ostanite uz vaš Plus Radio jer vas i u nastavku programa čeka najbolja muzika i uvek najlepše priče iz našeg grada.
1: Mesto koje uvek rado birate. Plus Radio.

0: Muzika koja pokreće. Plus Radio. Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke. Danas ih zovemo kratko. Reklame.
1: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7. Dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije pozovite 608-432-4948 da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948.
2: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota 22. august od 22:00 Pennyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pennyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio. Hey!

0: Desetak minute do 14 sati i mi polako privodimo kraju današnje druženje u emisiji Dobar dan sa Milenom. Ostaje da se zahvalimo što ste ovo prepodne i popodne delili sa nama uz muziku, uz priče i malo dobre energije. Mi se ponovo družimo i sutra, nešto malo posle 10 sati, odmah nakon jutarnjeg programa i našeg Miška Petrovića, a već vrlo brzo danas stiže i Marijana, a znate da to znači samo jedno, najbolja muzika najvedrije priče se nastavljaju bez pauze. Ostanite uz Plus Radio, grejemo vas zvukom, ritmom i dobrim raspoloženjem svaki dan. Lep ostatak dana i čujemo se sutra u 10.
1: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita. Plus Radio.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
2: Pst, ej, ako vas neko pita, ovde ide samo hit do hita plus radio.

0: Letnji ritam plus radija, idealan za visoke temperature.
1: Mali.
2: Oglasi.
3: Izdaje se kuća sa tri spavaće sobe i jednim kupatilom. Kuća se nalazi na lokaciji 83 Plainfield u Willowbrooku, Illinois. Za više informacije pozvati 630-768-0705, 630-768-0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224-670-3192 Chicago.

0: pozitiva oko vas. Plus Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hudgins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183.

0: Dance Radio.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
2: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois, 630-321-9191.
3: Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease. Sign up bonus $5,000. Za garantovan pristup do rate konfirmacije, pozovite 608-432-4948. Da svaka tačka Amerike bude na dohvat ruke. Bezbedno, odgovorno i profesionalno. FJ United LLC 608-432-4948. 4 8.

0: zvuk koji te prati i ovog leta. Plus Radio. Slušate Plus Radio. S vama je Marijana.
1: Dragi slušaoci Plus Radija, dobar dan, dobrodošli u pozitivno popodne i naravno na talase Plus Radija. Vreme je da započnemo druženje i ove sedmice, poslepodnevno svakako. 17. je avgust i srećan vam rođendan ukoliko ga baš danas proslavljate. Nadamo se da rođendan protiče u najboljem mogućem raspoloženju. Ako vam treba dodatno pozitiva, samo pojačajte radio prijemnike. Što se vremena u Čikagu tiče, i danas nestabilno, relativno nestabilno, u prethodnom satu temperatura je bila 25 stepeni. Prvi radni dan, nadam se, već prošao kada je onaj radni deo u pitanju i da možete da uživate i odmarate uz nas u toku posle podneva. Ukoliko ipak radite, lakše će vam proći radno vreme uz Talase Plus Radija i najbolju muziku u Čikagu i širom Amerike. Birajte između 8 različitih radio stanica na našoj aplikaciji i uživajte ovog popodneva. Vreme je da pričamo i lepe priče. Dobrodošli!

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: CRV Express Logistics, stabilna i rastuća tracking kompanija, traži odgovorne i pouzdane vozače bez CDL-a. Potrebni vozači za box kamione plaćamo 60 centi po milji, sve milje plaćene, prazne i pune. Ako ste spremni za rad, nudimo vam odlične uslove i redovnu isplatu. Svaki ekstra stop se naplaćuje $50. Pozovite 312-765-9574. CRV Express Logistics uvek daje više. 312-765-9574.
2: Štamparija Ivanc, Printing and Design Chicago. Da vaše vozilo bude vaš promotivni billboard. Najbolja grafika za vaše kamione i prikolice, velike i male. Štampanje banera svih dimenzija, izrada flajera i vizit kartica. Isporuka i instalacija nalepnica za poslovne prostore. Pozovite nas još danas. 773-988-2483. 773-988-2483. Ivanc, Printing and Design Chicago. Najbrže u Americi.
3: Pesme koje se traže i ovoga leta plus radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija i pozitivno popodne. Jeste da je u prethodnim danima i uopšte ovih dana nestabilno vreme u Chicagu i uopšte u Illinoisu, ali nađu se termini kada može i da se kupa. Zvaničnici Indian Dunes National Parka izdali su upozorenje posetiocima nakon što je na tri plaže zabeležen povišeni nivo bakterije Escherichia coli. U pitanju su Central Beach, Porter Beach i Portage Lakefront. Iz uprave nacionalnog parka poručuju građanima da ove lokacije za sada posmatraju samo sa obale i da izbjegavaju ulazak u vodu dok ne budu dostupni novi rezultati analiza. Iako je nivo Escherichia coli povišen, tri pogođene plaže neće biti zatvorene. Na ugroženim lokacijama biće sprovedena nova testiranja, nakon čega će javnost biti obaveštena o rezultatima. Stručnjaci i zvaničnici ne preporučuju kupanje u jezeru neposredno nakon obilnih padavina, jer jaki pljuskovi mogu dodatno da pogoršaju kvalitet vode. Birajte vreme kada idete da se osvežite na jezeru Michigan i ako ste iz Indijane, izbegavajte Central Beach, Porter Beach i Portage Lakefront još neko vreme.
2: Najpozitivniji letnji hitovi Plus Radio.

0: informacije pozvati 630 768 0705, 630 768 0705. Potrebni vozači sa iskustvom za boks kamione, plaćanje 70 centi po milji. Više detalje na 224 670 3192, Chicago 224 670 3192. Potreban fleet manager sa iskustvom i CDL dozvolom, lokacija Blue Island, Illinois. Odlični uslovi, 917-690-9082, Aleksandar 917-690-9082. Potrebna odgovorna, pouzdana i brižna dadilja za devojčicu od 4 i dečaka od 2 godine. Pozicija je part-time uz mogućnost prelaska na full-time. Više informacija na 443-856-8689, Glenview, Illinois, 443-856-8689. Dostupni boks kamioni 26 feet za iznajmljivanje, International Freightliner, kontakt 224 670 3192, Chicago 224 670 3192. Više malih oglasa potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: Mali oglasi.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Pokvario vam se kamion? Potrebna vam je hitna šlep služba. Nova Towing and Recovery je tu za vas 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji. Vršimo šlepovanje i transport šlepera, kamiona, dostavnih vozila, prikolica i građevinskih mašina. Nudimo pomoć na putu, izvlačenje vozila nakon nezgoda i transport širom svih 50 američkih saveznih država. Brz dolazak, moderna oprema i iskusan tim na koji možete da računate kada je najpotrebnije. Nova Towing and Recovery, vaš partner na putu od lokalnih intervencija do transporta širom Amerike. Pozovite 630-748-8822. Nova Towing and Recovery. Na vreme, svaki put. Adriatic Shipping LLC, transport svih kopnenih i vodenih vozila, slanje nameštaja, kutija, ličnih stvari i kompletnih selidbi. Pokrivamo Srbiju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, Albaniju, Crnu Goru, Grčku, Bugarsku i druge zemlje regiona. Dodatne usluge, preuzimanje robe sa kućne adrese na području Chicaga, dostava na kućnu adresu ili lokaciju po dogovoru na Balkanu. Za sve informacije i rezervacije kontaktirajte nas na 224-446-4932. Adriatic Shipping LLC 224-446-4932.
0: Muzika koja oplemenjuje Plus Radio.
2: Je m'appelle Marion. J'espère qu'on se verra bientôt.

Radio koji se pamti. Pesme o kojima se priča. Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: U nastavku pozitivnog popodneva malo sporta, tačnije Chicago Bearsa, koji još uvek nisu doneli konačnu odluku o lokaciji novog stadiona. Fokus kluba trenutno je usmeren na ka Hammondu u Indijani, dok razgovori sa Illinoisom još uvek traju. CEO tima izjavio je da Bearsi intenzivno rade na analizama, obezbeđivanju potrebnog zemljišta, ali i financijskoj konstrukciji. Klub je umeđu vremenu promenio lokaciju koja se razmatra u Hammondu umesto prvobitnog Lost Marsha, sada je pažnja usmerena na Wolf Lake. Zvaničnici Indijane ponudili su 1 milijardu dolara uz dodatne podsticaje kako bi privukli Chicago Bearsa da novi stadion izgrade preko granice savezne države. Inače, konačan datum odluke još uvek nije poznat. Klub će doneti nakon završetka svih analiza i obezbeđivanja financija, nakon čega bi moglo da usledi zvanično pokretanje gradnje. E sad, gde će ono biti? Još uvek se samo spekuliše, jer konkretnih informacija, odnosno zvaničnih informacija i potvrda, još uvek nema.
2: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio, US.

0: Sponzor vremenske prognoze, portal Chicago Dešavanja US. Najnovije vesti, korisne informacije, oglasi, dešavanja, sve na jednom mestu. U Chicagu do kraja dana smena sunca i oblaka uz maksimalnu temperaturu do 26 Celzijusovih stepeni, 33 bit će u Washingtonu, 29 u New Yorku, 31 u Los Angelesu, 27 u Clevelandu, 38 u Houstonu, 35 u Miamiju, najtoplije u Phoenixu sa 46 stepeni Celzijusove skale. Utorak u Chicagu promenjivo i nestabilno vreme, temperatura u intervalu od 20 do 28 Celzijusovih stepeni.
1: Tvoja sigurna šansa, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Pozitiva i Talasi Plus Radio, nadam se uživate uz muziku sa naših talasa, a da, ukoliko volite folklor, narodnu priču ćete poslušati sa dodatnom pažnjom. Srpska zajednica u Čikagu dobija novu priliku da najmlađim generacijama približi bogatstvo narodnih igara, muzike, običaje i kulture, jer pri hramu Svetog Nikole u Lajoncu počinje nova sezona folklora. Okupljanje dece i roditelja zakazano je za 21. avgust u petak od 18 sati. Organizatori pozivaju zainteresovane porodice da se pridruže ovom programu, a cilj je jasan: očuvanje srpske tradicije i prenošenje kulturnog nasleđa na nove generacije. Kroz igru i druženje deca imaju priliku da upoznaju srpsku tradiciju, narodnu nošnju, muziku i običaje, ali i da ljubav prema svom poreklu prenesu dalje. Početak nove sezone, kao što rekao smo, zakazan je za 21. avgust u 18 sati, a zainteresovani mališani i njihove porodice dobrodošli su da se pridruže novom početku. Hram Svetog Nikole u Lajoncu i početak nove folklorne sezone.
0: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.

Eto. Hvala što si mi se javio. Al, šuplje priče da si me batalio. Jer vidjet ćemo ko je koga na kraju odjavio.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Toliko za danas, dragi slušalci, ali samo kada je pozitivno popodne u pitanju. Nadam se da ste uživali uz našu priču, ali da uz muziku planirate da nastavite uživanje i u toku popodneva, odnosno nastupajuće večeri. Uvek je dobar savjet da uz dobru muziku započnete svaki radni dan i pozitivu, a sutra, par minuta posle 7, sa vama će se družiti Miško, poželjati vam dobro jutro i pomoći da dan bolje počne. Isti ritam zadržat će Milena, koja se sa vama druži sutra nekoliko minuta nakon 10 sati. Pozitivno popodne, sutra slušajte neki minut nakon 16 časova. Hvala vam što ste nam društvo pravili danas. Uživajte u ostatku dana, uživajte u dobroj energiji i uživajte u Stalase Plus Radija. Veliki pozdrav od pozitivne ekipe.

0: Najbolje letnje osveženje. Plus Radio.
1: Na korak od kraha smo Aline. Na korak od kraha smo Aline. Na korak i tuši.

Kada vam sve krene nizbrdo, kada vam sve lađe potonu, postoji samo jedan način da se vratite u život. Najpozitivniji radio u Americi, Plus Radio, vaš

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Povoljno do kamiona, lako do cilja. Odmah dostupni kamioni za kompanijske vozače, za rentu i listu own. Dispatch dostupan 24/7. Više informacije na 773-572-5795. Pouzdani kamioni, sigurna vožnja. 773-572-5795.
2: Više od 25 godina u transportu. Dispečer, broker, regruter i menadžer. Johnny Truckers Flow pomažu trucking kompanijama da dobiju kvalifikovane over the road vozače onda kada su najpotrebniji. Ne dozvolite da vaši kamioni stoje. Oslonite se na tim koji sarađuje sa više od 40 kompanija u Chicagu i širom Amerike. Truckers Flow, za vaš pouzdan izbor vozača. Pozovite 630-666-9211. 630-666-9211.
1: Park Ridge ekipa predstavlja veče zabavne muzike. Subota, 22. august od 22 do 02, Pemmyville Station, Park Ridge. Uz Biljanu i Miloša uživajte u najvećim hitovima pop i rock muzike. Ulaz $20, rezervacije na 815-980-5810. Naš kraj, naši ljudi, naša žurka. Pemmyville Station, Park Ridge, Illinois, 22. august od 22 sata. Medijski sponzori, Chicago dešavanja i Plus Radio.
3: Gde god da krenete, ponesite omiljeni radio sa sobom, Plus Radio US.

0: 24/7.
1: Najbolja muzika samo na Plus Radiju.

0: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
1: Tražite pouzdanu kompaniju za boks kamione? Mad Rabbit Freighting zapošljava owner operatore i kompanijske vozače. Nudimo direktan pristup, rate konfirmacije od brokera, dispatch 24 sata i kompletnu podršku. Imamo i slobodne boks kamione za iznajmljivanje. Pozovite odmah i pridružite se timu koji vozi sigurno, transparentno i profitabilno. 630-504-0300. Mad Rabbit Freighting, vaš partner na putu uspeha. 630-504-0300.
2: Brinete da vaše dete prebrzo postaje kratkovido? Imate utisak da ne ostvaruje svoj puni potencijal u školi ili da ima problema sa čitanjem? Skriveni problemi sa vidom mogu ometati učenje i razvoj. Očna klinika Park Ridge Vision i doktorka Vesna Simić su tu da podsete da vaš život zavisi od zdravog vida. Mnoge očne bolesti razvijaju se tiho sa vrlo malo simptoma, ali ako se otkriju na vreme, mogu se uspešno kontrolisati. Zakažite pregled za sebe i svoju porodicu kod doktorke Vesne Simić već danas. 847-823-8283. Očna klinika Park Ridge Vision, jer jasan vid znači svetliju budućnost. 847-823-8283.
1: Treba vam brzi pouzdan servis za kamione i prikolice. NT Truck Repair sređuje sve. Motor, kočnice, limarija, održavanje cele vaše flote. Pozovite Toma na 773-407-0183 ili nas posetite na 6042 Lenzi Avenija, Hodgkins, Illinois. NT Truck Repair, da vaše vozila i prikolice uvek budu spremni za put. 773-407-0183. Lagano, opušteno, sa pozitivom u ušima, vaš Plus Radio.